谢谢啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
话，那都是闲的人才说呢。咱过咱自己日子，走了。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。所以，
0: 確かにこれは恥じる君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の恥じる君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シットズダの部隊にていない。
1: 八路作战，三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧，私たち没有コースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、指導図団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊！八路长官，我是连长，听您吩咐。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱衣服，脱下来，快脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔金元。
1: 为什么大汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为了混口饭吃嘛。
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊！我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊！就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
0: 长官，教训的事，咱以后再也不敢了。
1: 我问你，前面还有鬼子吗？
0: 有，长官。
1: 你们和日本人是怎么联系的？
0: 用旗语。
2: 换上服装，带上骑兵，准备出发。走。この辺二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。はい。小哥、解放しながらから電話です。
3: 私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。篠
4: 塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
3: はい、司令官、僕は報告します。 僕の第一項は、各部隊は全部順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？

0: をしています。この中に彼は第41師はすでにこの国が占領して、あそこ太鼓山の奥で死なの18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。計画によって学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一区は学部は全部で騒動しています。総劇勝つうちにございます。
1: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
1: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。核全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ。篠塚君、他に問題でも。
0: はい、じゃが問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と町で行動とか近いとか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが、本当か？
0: まあまあ、よくて。少なくとも、私の省庁比べて、味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上。

0: 怎么了？为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的。真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵。
2: 我保证，用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
3: 司令，私はお察しですか？あなたは八六の本部探したか？本来私は。
2: それを捨てに包囲し頓が警視を使用と指導的に越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦を中で八六軍総部を見失した。我々の通信対策部門が最高に両軍まで地区で報酬します。我々の使用性から使用いました。山本君、私はね、あなたの二つほど覚えていて、
3: あなたの戦略目標は一つ、八六軍の本部、もう一つ第二軍区の長官部だろうか。いいえ、三号です。さようのはあなたが特別な軍などで八六軍のある独立団、単調はリーウィングリオです。これ以上小さいものはないくらいの
2: 戦術級目標です。私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は鈍くして頭コチコチ判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊戦艦殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で
3: 将軍の官邸、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げるためそうだ。いいえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。このようにことは考えすればあなたのことはね、
2: 一つの事実、よかせろ。例えばね、戦略の天秤の中で、1ビリのありは重さ、傾くを守こして、小人物の策要は、あなた注意して、そうしないと、小人物のこと、
3: 世界変わるかもしれないです。あなたはリオンの資料、研究しましたか？彼の資料、まとめろですか？特殊少々ありません。しかし、私たちと彼と何回も相談した。緊張から、金相難まで、金製法まで、 総会も相談した。我々素晴らしいの象徴は、戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日死んでしまう。八六軍の小さいの部隊、司令官は、まだ利用論だ。山本君、
2: この関連を申請するの名簿の上から、あなたはまさかどんな補足もの把握しているか。
3: お恥ずかしい、将軍。これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが、ケイト上で同じ相手の権威に頼られているのと同じようです。しかし、私のその存在をおろすけにしだ。

0: これは絶対に許せないことであります。
1: この李永龍は軍閣の軍閣です。彼は自治の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。李永龍は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて投げ出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃か、この箱撃かは彼の手のずるきです。ただしずるきな派なんだ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して、箱撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す。凶暴で嫌と言えば好きない。山本君、このような嫌彼の詳しく知りゃわからないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全てわからない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
2: 将軍、この李永龍を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
1: 彼を探す。彼を近くにする。彼を殺せ。
2: はい。

0: 你把子弹压上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假喽？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉儿。院里有个老鸭窝，俺给它打下来去。
1: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
2: 俺搁在幺二零师当营长，他教过俺使枪。
1: 老李，赔了吧？这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们儿吗？啊？小秦啊，这子弹只有四发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
0: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呢。那行了，俺走了。<笑>
3: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？<笑>
4: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。我可以什么事？利用人开的，把那大计划，可能电脑洗了，三个得阿得喽。用户，嗨。那么利用六，考古社会，中国国，民族国，汉族国，奶奶，阿看你们是，秀才气，中国国，河北省的河南省满大街，戴不上，立了个。 1927年7月9日の収束の高慢報道に参加して、あと、中国共産党高能高校になど、結局によると、リーは、かつて、中国共産党の言う詳細に参加したことがあって、共産党今年の比較、先輩的な時間に役して、そして、なんともたって高校にある。
5: 中国共产党对九八七高等军的三八六六的特殊例子，单纯单单是的，空军称号がない。この人はどんな性格ですか？性格は不倫で、努力は抜けて、意思は抗えて、死よく勝て、着死をよく制御して、家事を勝利方法違います。
6: 電信的な現実消費者です。高力生は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、政治の金はとても下手り、でも空心ではない。理論に不足して、政治に対して公民に不足して、文化の態度はどうしても低い。高知学校に受けた子供は、
5: なくて、隠れ教育を受けた子供は、方面資料があります。
6: どんな能力はある？自然の苦難を持って、心理喪失が安定して、ここから低速廃止の訓練があります。修練隠れ、かけの使い方、角度と道中での訓練を受けた子供はあります。特徴は中国母術。態度は不明だ。
7: 写信了，阿龙。
6: すみません，ありませんでした。